Wonten Pak Widi, nggih niki baru saja bergabung request lagune Dolanan Geni lho, gak bahaya ta iki Dolanan Geni. Biasane Dolanan Ati, tibae Dolanan Ati pun biasa ya, saiki ganti Dolanan Geni. Niki tak carikan dulu lagune nggih Dolanan Geni, ditunggu mawon mungkin bakal tak puterke spesial kagem panjenengan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om swastiastu, namo buddhaya, salam. Salam kebajikan. Om ulun basuki langgang rahayu, rahayu, rahayu. Kang samio binangge. Barokatan sunah budaya ingkang satu kinormatan binanggean malih kalian kula cak pentol nggih wonten ing ati joro teja wangi jian grespol. Perangan ingkang wiwitan kagem panjenengan ingkang sukaroman midhangetaken lagon-lagon kanthi versi DJ Rotok Bas Jeder. Versi ini jedak-jeduk ajib-ajib nggih. Pamuji kula wonten ing minanggihan santen menika mugi-mugi para kadang kula sedaya tansah ing kanan bejo bagya mulya kali sing sami kolonir ing wikara. Dinebyaken ing balak senggala sarusiku dendo ciloko. Seger waras kuat selamat rezeki barokah umur panjang manfaat. Kagem njenengan ingkang badhe nyamiji njenengan saged nyerat layang WA kemawon. Kangge tonaken wonten ing 081555961053 utawi wonten live chat wonten ing live TikTokipun RRI Malang. Wilujeng dalu menika kagem Mbak Dewi Mulyani, Mas Eko Wawan, Random 11, Lupi Kasugi nggih. Wonten Mas Budiono, Mbah Satrio Wijaya, Mas Supardi, wonten ugi Manggolo Barong, Mas Alim, Lestari Virga, Iksan. Wonten Benik Bos. Benik aku biyen tau eling duwe kanca jenenge Benik ya. Wonten ugi Dayat Gens, wonten ugi Zainul Ahmad. Uu saja, nggih. Matur nuwun sangat rawuhipun sonten menika. Bunda Sulia wilujeng ya menten nggih mawon nggih. Kadang sedaya budaya ingkang satuhu kinurmatan. Nah, kinarya pambuka menika kagem muwuhi semangat nasionalisme dalam rangka menyongsong 81 tahun kemerdekaan bangsa Indonesia. Apapun tantangannya, kita tetap maju tak gentar.

Kak Udan ya, alhamdulillah wonten lebet mboten Jawa ampun ning Jawa. Ketok nggih ora nggih. Eti Sri Hadini Karjo. Kawulane Gusti, ujeng ya menten ya pentola nggih, wilujeng ya menten ugi.

0: Lajeng ambal warsa pinaring kretya kang kuwasa.
1: Adimasku sing paling tak tresnani.
0: Ratemu pot.
1: Wilujeng ambal warsa yodi. Muga nugraha kang tinampa wujuding putu. Dadi bebungah saka Gusti. Kang dadi bakal umpak sanggan. Uga tuwak ing lakumu gayuh kasampurnaning urip. Aku ora iso paring apa-apa wong bagus. Muga-muga ing ambal warasamu ing warsa iki kowe tansah ginanjar seger waras kuat slamet sugih rejeki barokah umur panjang kang manfaat. Wilujeng ambal warsa yodi.

0: lanang.
1: Iki ono watese ora selawase. Drone mung 40 dina. Yen kowe ora kuat ngampah kowe tetep nyinjeki utawa nyekel karo wong lanang. Kowe bakal kuwirangan. Tapi nek 40 dina kowe kuat kowe dadi bocah kang kondang. Iso tak gak?
2: Kalau sanggup,
1: Bu. Iku mburimu. Rengat prengut jaluk apa?
3: Kula nggih nyuwun kados ning.
1: Hah?
3: Kula nggih nyuwun pusaka kados ning.
1: Tapi ora selendang, wujude tunjung biru. Kowe ana pusaka dhewe.
3: Nggih, mboten.

Gurumu kaya aku ora ngerti. Nek kowe iki Trisno karo Joko Purnomo. Aja nganti ana kedadean sing ora-ora. Tak suwene marang Gusti ingkang agrah jagat muga-muga ora ana rubeda kang tumiba marang bocah loro mau.

0: Congek.
1: Nggih.
0: Kowe bali ning wismaku kene kok ya nggawa bocah iki? Iki bocah teko ndi?
2: Niki gandengan kula.
0: Lho, tegese gandengan?
2: Nggih, kanca ngoten niku.
0: Oh, kanca. Ketemu ning ndi?
2: Alah, ngene kebon sama leak wit wae.
0: Sing tenanan,
2: he? Lha nggih kanca nggih peguron mriko, Pak.
0: Wong liya dari sedulur.
2: Hmm.
0: Sedulur dadi wong tuwa.
2: Nggih.
0: Ketemu gede.
2: Nggih.
1: Pokoke dulur ketok dul iki.
0: Dulur ketok dul. Yen ngono jek suwen ngene tak ketoki tangane.
2: Lho, lak pegatan.
0: Jare dulur ketok dul.
2: Nggih, dulur ketok kuning ngoten lho, Pak.
0: Jonge.
2: Nggih.
0: Kabar kausanane kepriye? Loh, kowe ngetutake bendaramu?
2: Nggih.
0: Meguru tol ilmu.
2: Nggih, pun kuatir.
0: Tegese kuatir?
2: Oh, pintere Mas nempun mboten karu-karuan.
0: Pintere sing kaya ngopo?
2: Walah, sampean rewalo kolok kethok dhele pedhot.
0: Nek nganggo arit.
2: Nek nganggo clurit.
0: Loh, aku urung ngerus jenenge sapa kuwi?
2: Niki Kuntet.
0: Kuntet?
1: Cacakemu metel ngono
2: aku. Kuntet.
0: Lah ya cemet.
2: Loh. Ya yamin aku njejeli cacate wong mbek kates iku.
0: Loh. Kowe aja sembrono to.
2: Nggih mboten ngoten Pak, wong jenenge Kuntet kok
0: kala tanpa rupa pendekar. Apa pendekar?
2: Wong pendekar rabine kok gak mbek wong wedok.
0: Eh, rabi mbek sapa?
2: Mbek Panci.
0: Kowe aja mbuka wadi.
2: Nggih mboten.
1: Kuwi disantet.
2: Alah, paling santet lah tero.